jodaniɓe ma barusal saydo guedde e wodɓe koɓe ma minen hotɓe moñjolle dusnoɓe ma e jewte ma min duwono jinnaɓe ma suddiɓe ma e yiɓɓe ma yo Allah yurmo yaafo ma ha barke ma rufa e ɓesgu ma.